llaqtakuna mana kuyapayaspa. A ver, hinaka kuyapayaspa ch'usaq yachin ch'usaq yachinkichis. Amataj Diosninkuta yupaychanakischu, mana chaywanqa mishk'a nan kasunkichisman. Amén. Hinaqa munasqa uyariqniku turay ñañay. Chay hinata ya Dios ninchispa sumaq siminta qawaykunchis. Hinaqa munasqa uyariqniku ajnata rimakushanriki. Imataq pasamushan radiotapashri. Hinaqa munasqa uyariqniku liykunchis manas riki haqay Egiptupi manallin unquykuna karqan chaykuna tariki kanqachu kay Diospaq wankunapaq nispa nishan karqanchu. Hinaqa kuna nuqanchis kawsasqanchis p'unchawpiri imaynataq munasqa turay ñañaykanchis. Sitaqchus Diosta kasukunchis, sitaqchus Diospa simi imatachus rimashasqanta kasukunchis. Chay pachaqa munasqa uyariqniku munay munay siriki nuqanchispa kawsayninchisqa kanman. Ajnata Dios ofrecen riki munasqa turay ñañay. Hinaqa kasukunanchispuni kasqa, obedientepuni kananchis kasqa. Castellano obediente nin. Jesuapi kichuapi nin kasukuy nispa riki. Hinaqa anchitan Dios munakun munasqa uyariqniku. May pachachus nuqanchis kasharqanchis manaraq iniq chayqa imay mana unquyhinaraqmi nuqanchispi yayninchispi sunqunchispi rimakuyninchispi ñawinchis qhawaypi. Ajna munasqa turay ñañay karqan riki manaraq inishaqtinchis. Inixtinchisqa manan chay unquykuna kanchu chiqnikuy unquy ima mana allinkuna rimay unquy umanchispi tantianchis sunqunchispi tantianchis imata ruwananchispaq mana allinkunata chayqa mana kanchu munasqa uyariqniyku riki asompas allinkaq kama kan. Anchi munasqa turay ñañay cristiano hogarpi kawasunman chayqa mana kawsa kanmanchu chiqninakunanchispaq k'aminakunanchispaq eski Diospa wawan kanchis. Manaraq iniq taytamamanchispas kara anchikunapiya munasqa turay ñañay imaymana uyariq yuyayninchispas siminchispas imaymanaman rimaq karqa munasqa uyariqniyku riki unquyhina. May pachachus hinaña aychakuypunchispi unqushanchis chaypas munasqa uyariqniyku. Mana mariki kay mana allin almanchista espiritunchista k'iriq hukman yachiq qhilichaq rimaykunapas kananchu munasqa uyariqniyku. May pachachus yuyaykushanchis runa masinchista imatapas niyta imatapas ruwayta chayqa mancharikunchisraqmi rasninchisraqmi Diosninchis kashan riki yuyarirunchis Santo Espíritu yuyarirunchis imata rimashankiri imata yuyaykushankiri nispa riki. Hinaqa riki mancharikunchisraq hinaqa mana Dios rikushan yuyaykusqanchis tapas llapanta munasqa uyariqniyku. No es cierto. Anchiqa riki Diosninchista manchakushpataq kawsakusunchis chayqa kay mana allin unquykuna hina mana nuqanchisman ch'atamasunñachu. Manaña riki hinaqa sumaq kawsaypiña

Dios palyaktan kariki sumak sumak anchipas wajasra kasranchis uyarishankichichu uyarirkankichichu yacharkanchisme kawamorkanchisme sumak llakta kananchispas wajasra kasranchis munasqa uyarikniku kay pampa pachapin kawsayanchis pero ichaqa Dios palyaktanmi kay pampa pachapi kawsayanchis chaymi cuidakushpa rimananchis cuidakushpa ruwananchis tantiyakunanchis munasqa uyarikniykuriki mana kanchu chikachallampas pakaqa nuqa nishayman riki manan nispa y hinaqa kashanmantaq chayri Dios yachashan riki munasqa uyarikniyku chayqa kaykunata rimaykuwanchis Dios ninchispa sumaq siminta qawaykuqtinchisqa nuqanchis kunan kawsashaqkuna riki hinaqa allintachus kawsakuyta munanchis Dios pallaqtan nisqa chayqa sasachakuykunapis hamunqaya imaymanaya hamunqa hinaqa chaykunawanya munasqa turayña ñay ch'uyanchasqa kananchispaq kay nanachikuykuna waqaykuna llakiykuna problemakuna wañuchinakuykuna ima wañuchikuyniyoq ima kashasunchis pitaq mana wañunchu wañukapuqku wañukapushanqapunin riki chaymanta waqashasunchis eternopis ripushanman hina waqananchisqa riki may mana riki señorpi iniqchu anchi icha riki infiernomancha almanqa haykuykunqa nispa waqananchisqa riki kusikunanchis riki kampas hinaqa imaya nuqanchispi riki waqachiwanchis riki runakayman hina llakikunchis waqanchis hina munasqa uyariqniyku acaso Dios taytanchis qunqawanchischu Dios taytanchisqa munashan chanilla kananchista kay aycha cuerpunchistaq ichaqa mana aceptashanchu munasqa uyariqniyku aha chayqa manashan nuqanchis riki a ver chay nuqanchis kawsasqanchispi rikushanchis kunan p'unchaw Dioskunata riki ruwakunku Diosmi nispa hinaqa mana ima rimariq upa Dioschu iman kay runaq llut'asqan kasqanta llut'arunku yachapakunku hina riki runa hina uyayuqta manasqa turayña ñay ruwarunku chayta kusisqa riki tusupayaykushanku cruschaykukunku qunqurikukunku Dios taytanchis maya qunqurikushasun ama ya kay Dioskunatachu riki munasqa turayña ñay qatipakushasun uyarisun inikusun señor Dios ninchisman imallapajmi pinsanchis kay Santa Qelqapin llapanta rimashan riki kay imaginkunata ruwarukunku llut'arukunku chaykunamantapas rimashan imaynan chay llut'akuj aduraqkuna kanqaku chaykunamantapas manachu Santa Qelqata adquirispa runa masi qawaykuwaj kantunmanta kantunkamapas liwaj yachawaj anchi Dios taytanchis entendichisunkiman munasqa uyariqniyku chaypi chayta ari huj timamanñataqchu hujman huj humanñataq pasananchis kanqa riki munasqa uyariqniyku aha chaypi qawaykunchis riki es un unión completa chaya munay kay Diosta kasukushpa kawsaq runakunaqa sumaqta kawsasunchis ya no se trata solamente de vivir en nispa casa mana chayqa huj wasillapi tiyayllatachu nin riki casado kawsayninchispiqa kawsayninchis kanan kushka huj cuerpulla nispa riki nin iskaymanta hujllaman tukusqa nispa riki ari munasqa turayña ñay hinaqa kaykunatan qawaykamunchis riki yachaykamunchis munasqa uyariqniyku wawanchiskunapas animalninchiskunapas chaqranchiskunapas Diosta kasukujpaqqa
Juntas jamás mona coinen Dios en chispacachan. Monas caturay ñeñay. Tu pascallata más, señor pasco asunchis manama. Ashkei tacho, ashkei cachtenca. Hakuya ay paran, ay panar chico sunchis. A ver ronamas en chisconacho. A ver javares can chisconacho. Oamas en chisconacho. Manapasa. Kapuskachu kashanku anchikunama monaska uyarekni kuriki. Aha. Hinan monaska uyarekni. El papel del esposo cristiano puede resumirse en 5 responsabilidades, dice. Chayka, a ver, ni importantes. Ser cabeza del hogar. Cosa conapag, esposo conapag, ni chanchepe pisca razón cachan pisca, yuyaico y cachan chepe, ser cabeza de hogar. Uma, chay familia manta, familia formas jamanta, casara cuspa, warmecari, wawa conayo y maña cachanchis anchipe, pay uma can esposo, cosanchis, monasca uyarejnigo, cancunas turaikuna, chayekareke, hogarmante, esposo tajkanquise, responsable, nikichakanan reke, ser amante, monaco, de su esposa. Monasca turaiñeñe, esposanta monaco, esposa pues monaco ja, kanan reke, esposumpa, cosampa, manay reke, empleado chu manejar y que manasca toray ñañay camachicho asón pasrique cabeza monaco cuya payaco kikin cuirpun manta jina esposan manta siente esposan pas kikin cuirpun manta jina siente ser proveedor de la familia chaypas proveedor kanan pay apamunka ima tapas colqueta apamunka mikhuitachi llank'anqa imata ruwanqa negociotachi ruwanqa anchipi proveer kashan esposopuni mana ninmanchu qampa qolqiykita chaymantaña noqajta nispapas kushkataj qolqinkupas kan riki munasqa uyarejniku anchimi esposoqa riki kashan ari mana ni wakchu mi huchumps amaps mi huchun pachasqaps amap pachasqach kokuch onkochun chips imaps kakuchun nispacho no kaps saikosqama onkosqama kakushani nispacho responsable familiantaka wawaña onkoroqtinpas esposania onkoroqtinpas riki monasqa turay ñañay qalaqalachu kashanpis manachu pachatapis rantirukunpis rantirapuna riki kushkata rantirukuna qampaq imata rantikunki, noqapaq imata rantikusaq, ajnata rantipanki, rantikamusunchis, wawanchis paqri, chay faltashan, nispa riki manasqa turay ñañay. Ser el padre de sus hijos, taita kanan wawankunaq, riki manasqa turay ñañay. Ser guía espiritual de la familia, guía taitapuni espiritual kawsaypi urachinqa lechinqa takichinqa wawankunata esposanta ajna riki munasqa turay ñañay yachachinqa diospa siminta rimay yachasqanmanta pacha riki munasqa uyarejniku ajnama riki kashan chaytaya munasqa turay ñañay ruwana kasqa ajna kachay pingriki hinaka Dios taitanchis kawsayt kawasun rakchayka huk simana pinaya astawan matipa ispanchis hukman pasasunchis manaska uyarekniku hinaka feliz día de la madre yapayan mamakunapak nyapayku nyapaykamikichis bendiciones Dios taitanchis saminchak kawasunchis yapa mamakunata gracias huakin kareki taitapusriki ser padre madre ajnachariki biudukuna imakasha imanasun tajre imanasun chay hinaya kaypachapkawasayninchi hinaka yapayanchispak

ari ñañaykuna mana mama tayta kapuqtinqa sasaya manaya kanñachu mamaykiman rirunaykipaq manaya kanñachu mamaykiq munakuyni ari mamanchistaqa kuydana kawsashaqtin manan mamaq munakuyninta tarisumanchu maytaña maskaspapas maypiña kaspapas mamanchisqa may ancha valorniyoqmi ñañaykuna turaykuna mamaykichis kashanraq chayqa kuydaychis kawsashaqtin mamataytataqa qawana manan mamaq valorninman pipis aypamanchu mamaqa uywakuwarqanchis wiksamanta pacha imimanata muchuspa uña kaqtinchispas payqa mikhuna siminmanta aysaspan mikhunatapas qowarqanchis mamanchisqa entonces ñañay turay mamanchistaqa kawsashaqtin abrasayusun waturikusun amapuni mamanchistaqa qonqasunchu manan pipas primero Diospaq munakuynin y mamanchispaq munakuynin manan may

Kusiri kapaycha manta ikuna jefsi mani pilapalla mamita ikuna kapankits riki lista manjina mana sotikits manta neramusacho pero llapachaykichista llapachaykista puna napaykamikiku kaymanta pacha llapachaykista sotikits manta sotikichis huk markakuywan kay manta pacha llapalla mamita ikuna jefsi manima asistejkuna liga femeninapi ajnallataj riki congregacionpi asistejkunapas llapallaykichis uyarikamashankiku diosnin saminchasunkichis qankunatapas ñañallaykuna llapachallaykichistaya domingo p'unchayta chayki nuqanchispas riki kusirikusunchis consistoriunchiswan kuska ajnallataj liganchiswanpas riki ñañaykuna hakuya purison riki ñañaykuna kay Dios ninchis kamachikuyninpi Dios ninchis qullqanchis oportunidadta kamachinkuna ruwananchispas chaypi kushkalla ñañaykuna sapanka huk ñañaykuna ligapi kashaq llapallan junta directiva llapallan comisionkuna llapallan iñaj ñañaykuna asistikuj ñañaykuna qankunapaj kay sumaq takikuy.

Tampas riki wawanta nisqa ima nisqaykin iman sunqurulay nispa chay simaq munakuywan. Dios manta mañakusqay wawalay hayk'a mamakunan Dios manta mañakurqanchis wawata hinaspa riki wawayoq karqanchis. Chay ñañaykuna riki kay munakuyta rikuchin kay.